0: ngwala nyini tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga auka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska klifla klisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikandi mogoma abi yelebla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kendo parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce que arni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa ko ne ti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la katasi ki soma ere fo wula fe sane kana su ke afe parce ni sane kera ale fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don ale ka bare ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha ga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no yi so ma dai na aw ka kuma la ba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutien na munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaye
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.